0: ಜನರ ಲಾಭ
1: ಜನರುಗಳೇ ಮಾತಾಡಿ
0: ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೋಲ
1: ಕಾಣಿ ಬಂದು ತೇಪು ಸ್ಕೋಲ
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini, sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.